Jezus a otamkové Vidigare Iris. Videte, nec nisva seducat. Multe venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multo seducant. Cum audieritis altem bella et opiniones bellorum et imueritis, aportet fieri, sed nondum finis. Aportet fieri, sed nondum finis.

0: Solum. Baba tuba dante solum. Excitata vox plecolum. Clamat viris regionum. Advenire virum volum.
1: Ego caput verum cronum. Tantam fratas im latronum. Reus inum stracionum. Sensus egens et sermonum.
2: Dapi!

Jezus a otamkové Vidigare Iris. Videte, nec nisva seducat. Multe venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multa seducant. Cum audieritis altem bella et opiniones bellorum et imueritis, apportet fieri, sed nondum finis. Apportet fieri, sed nondum finis.